inji bi faal maam kanni ma imu na magg na mi ngi dëkk bu mi gàcci ci waalo mbooj anta njaay may mu na faati mborso.

ñoo ñu mbañ faa ci musée ab sa biri ba maamu njaay biram sàmm mi daan lakk dëkk jaamburi biram sàmba saateeñ bañ jëleen jëleenum ñool buur ba jolof biram jëmee kumba buurum njaay ba wuy

jappu dama lay wax ne nit ku nek li nu ko xame wax ku yekete cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay sét ma waxon la ne la du wét ci fama nekkon dama wét li ci ñoo wara mëna fekk ci